0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 11 tháng 10, gồm các tin chính sau.
2: Đức Hồng Y Luis Anthony Tagle được chọn làm niên trưởng Hồng Y đoàn.
1: Đức Thánh Cha tiếp các giám mục tham dự Thánh Hội đồng Giáo hội Công giáo Đông Phương Menkite Antioquia.
2: Đức Hồng Y Parolin và các giám mục Hoa Kỳ phản đối kế hoạch phát trực tiếp vụ hành quyết Nidan Hassan.
1: Tổng giám mục của Madrid kêu gọi đồng hành với các đôi vợ chồng ngay từ những năm đầu hôn nhân.
2: Tòa Thánh và Pakistan kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
1: Tòa Thánh cảnh báo tình trạng phân biệt chủng tộc, bài ngoại và bất khoan dung đang lan rộng.
2: Và cuối cùng là một bước từng bước chuyện ngắn công giáo.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi bản tin chi tiết.
2: Đức Hồng Y Luis Anthony Tagle được chọn làm niên trưởng Hồng Y đoàn.
1: Vatican, ngày 9 tháng 10, Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ niên trưởng Hồng Y đoàn của Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, 92 tuổi, người đảm nhiệm chức vụ này từ năm 2020. Trước đó, ngày 8 tháng 10, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn việc các Hồng Y thuộc đảng giám mục bầu Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, 69 tuổi, làm tân niên trưởng Hồng Y đoàn.
2: Đức Hồng Y Tagle, người Philippines, hiện là Tổng trưởng phân bộ loan báo tin mừng lần đầu và các giáo hội địa phương mới thuộc bộ loan báo tin mừng. Theo thông báo của Tòa Thánh, Ngài sẽ nhận hiệu tòa giáo phận Ostia ở ngoại ô Roma, đồng thời tiếp tục giữ tước hiệu Hồng Y của giáo phận ngoại ô Albano. Với việc bổ nhiệm này, Đức Hồng Y Tagle trở thành vị Hồng Y đầu tiên của châu Á đảm nhận cương vị niên trưởng Hồng Y đoàn. Trên cương vị niên trưởng Hồng Y đoàn, Đức Hồng Y Tagle sẽ hướng dẫn các Hồng Y trên toàn thế giới theo nguyên tắc Primus Inter Pares, nghĩa là Ngài không thực thi quyền hành theo phẩm trật đối với các Hồng Y khác, nhưng có trách nhiệm điều phối các hoạt động chung của Hồng Y đoàn. Đức Hồng Y Giovanni Battista Re đã phục vụ giáo hội qua 4 triều giáo hoàng, từ Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đến Đức Giáo hoàng Leo 14. Ngài được bầu làm liên trưởng Hồng Y đoàn năm 2020, kế nhiệm Đức Hồng Y Angelo Sodano. Ngày 7 tháng 1 năm 2025, Đức Thánh Cha Francisco đã gia hạn nhiệm kỳ của Ngài thêm 5 năm. Đức Hồng Y Re đã chủ sự thánh lễ an táng Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 26 tháng 4 năm 2025 và thánh lễ cầu nguyện cho việc bầu chọn giáo hoàng được cử hành trước khi mật nghị Hồng Y khai mạc ngày 7 tháng 5 sau đó. Sau khi từ nhiệm, Đức Hồng Y Re tiếp tục giữ giáo phận hiệu tòa là giáo phận Sabina Porto Meteto ở ngoại ô Roma và tước hiệu niên trưởng danh dự Hồng Y đoàn, theo tự sắc được Đức Thánh Cha Francisco đưa ra năm 2019. Theo văn kiện này, nhiệm kỳ niên trưởng Hồng Y đoàn kéo dài 5 năm và có thể được gia hạn thêm một lần thay vì đảm nhận chức vụ suốt đời. Quyết định này nhằm giảm bớt gánh nặng công việc trong bối cảnh số lượng Hồng Y gia tăng và trách nhiệm của niên trưởng ngày càng nhiều.
1: Đức Thánh Cha tiếp các giám mục tham dự Thánh Hội đồng Giám mục Công giáo Đông Phương Menkite Antioquia.
2: Vatican. Sáng ngày 10 tháng 10, gặp gỡ các giám mục tham dự Thánh Hội đồng Giáo hội Công giáo Đông Phương Menkite Antioquia, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh trách nhiệm xây dựng sự hiệp thông, phục vụ người nghèo và làm chứng cho hòa bình tại những vùng đất đang chịu ảnh hưởng của chiến tranh, bất ổn và bách hại. Ngài cũng khẳng định sự gần gũi của toàn thể giáo hội công giáo với các tín hữu Menkite.
1: Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thánh Hội đồng không chỉ là cơ cấu quản trị, mà còn là thời khắc của sự hiệp thông và phục vụ. Nhắc lại, Antioquia là nơi các môn đệ đầu tiên được gọi là Kitô hữu. Đức Thánh Cha mời gọi giáo hội tiếp tục làm chứng cho sự hiện diện sống động của Thiên Chúa bằng đời sống bác ái cụ thể, chia sẻ lương thực với người đói, chăm lo giáo dục và y tế, đồng hành với những người đau khổ. Ngài nói, anh chị em đừng chỉ mang đức tin trong tâm trí, nhưng hãy để đức tin thấm sâu vào tâm hồn. Đề cập đến tình trạng chiến tranh, bất ổn, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và khó khăn kinh tế tại nhiều vùng đất truyền thống của giáo hội Công giáo Menkite. Đức Thánh Cha khẳng định, tôi gần gũi với anh chị em, toàn thể giáo hội Công giáo ở bên anh chị em. Ngài nhắc lại lời Thánh Phaolô, khi một chi thể đau khổ, toàn thân cùng đau khổ. Đồng thời bày tỏ sự cảm thông với những tín hữu buộc phải di cư để tìm việc làm, tránh hiểm nguy và bảo vệ gia đình. Đức Thánh Cha khẳng định, giáo hội Menkite có ơn gọi cao quý là trở thành chứng nhân của sự hòa giải và hòa bình tại những vùng đất bị xung đột tàn phá, gieo mầm hiệp thông giữa những nơi mang thương tích bạo lực. Ngài cũng nhấn mạnh trách nhiệm của các giám mục trong việc bảo vệ sự hiệp nhất, tránh tìm kiếm quyền lực, lợi ích cá nhân thay vì tinh thần phục vụ và chăm sóc mục vụ. Đức Thánh Cha cho biết, Tòa Thánh đang hỗ trợ học bổng giáo dục Công giáo cho các tín hữu tại Syria, Liban và Iraq, nhằm giúp người trẻ và các gia đình Kitô hữu có điều kiện tiếp tục sinh sống tại Trung Đông. Giáo hội Công giáo Menkite Antioquia là một giáo hội Công giáo Đông phương tự trị, có nguồn gốc từ truyền thống Kitô giáo cổ xưa tại Trung Đông, hiệp thông trọn vẹn với Đức Giáo Hoàng. Giáo hội này có cơ cấu phẩm trật riêng, bảo tồn nghi lễ Byzantine, linh đạo và di sản phụng vụ Đông phương, với các cộng đoàn hiện diện tại Trung Đông và nhiều quốc gia trên thế giới.
2: Đức Hồng Y Parolin và các giám mục Hoa Kỳ phản đối kế hoạch phát trực tiếp vụ hành quyết Nidan Hassan.
1: Vatican, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, Tổng giám mục Paul Gosley, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, cùng Tổng giám mục Timothy Broglio, Tổng giám mục Giáo hạt Quân đội Hoa Kỳ, đã lên tiếng phản đối kế hoạch phát trực tiếp vụ hành quyết Nidan Hassan, thủ phạm xả súng tại căn cứ Fort Hood năm 2009. Các ngài nhấn mạnh án tử hình đi ngược phẩm giá con người, đồng thời cảnh báo việc biến cái chết thành một màn trình diễn công khai sẽ cổ võ văn hóa sự chết.
2: Tại Roma, bên lề một sự kiện về Thánh John Henry Newman vào ngày 9 tháng 10, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, tuyên bố việc biến cái chết thành một màn trình diễn là điều không thể chấp nhận. Ngài khẳng định lập trường của giáo hội hoàn toàn phản đối án tử hình vì án phạt này không phù hợp với phẩm giá con người và không có tác dụng răn đe. Nhắc lại lời Đức Thánh Cha Leo XIV về phẩm chất của một nền văn minh được đo lường qua cách xã hội chăm sóc, bảo vệ và tôn trọng con người, Đức Hồng Y kêu gọi theo đuổi công lý mà không nuôi dưỡng vòng xoáy bạo lực, đồng thời bảo vệ phẩm giá con người ngay cả những hoàn cảnh khó khăn nhất. Về phía giám mục Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 10, Đức Tổng giám mục Paul Quasley, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn trước quyết định của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phát trực tiếp vụ hành quyết Nidan Hassan. Trong tuyên bố, ngài khẳng định, Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của sự sống. Ngài nhấn mạnh rằng, dù không thể dung thứ cho những hành vi của Hassan, quyết định phát trực tiếp vụ hành quyết vẫn là sự cổ võ man rợ cho một nền văn hóa sự chết và cần được xem xét lại. Trích dẫn thư Roma chương 12 câu 17, đừng lấy ác báo ác, Đức Tổng Giám mục Quackley cảnh báo việc hành quyết công khai, ngay cả đối với những người đã gây ra tội ác nghiêm trọng, sẽ tiếp tục làm suy yếu nền tảng luân lý của quốc gia và để lại vết nhơ trong lương tâm người dân. Nidan Hassan, cựu thiếu tá quân y Hoa Kỳ, bị kết án sát hại 13 người và làm bị thương 32 người trong vụ xả súng tại căn cứ quân sự Fort Hood, bang Texas vào ngày 5 tháng 11 năm 2009. Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn án hành quyết bằng đội xử bắn vào ngày 2 tháng 10 vừa qua. Theo kế hoạch được công bố, vụ hành quyết dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ ngày 3 tháng 12 tới đây tại Fort Hood. Bộ trưởng Quốc phòng PT Hegseth sau đó thông báo vụ việc sẽ được phát trực tiếp. Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio, Tổng Giám mục Giáo hạt Quân đội Hoa Kỳ tái khẳng định lập trường của Giáo hội Công giáo phản đối án tử hình. Ngài dẫn số 2267 của sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, trong đó xác định án tử hình là không thể chấp nhận vì đó là một cuộc tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người. Ngài nhấn mạnh, ngay cả trong những trường hợp phạm tội ghê tởm nhất, giáo hội vẫn cầu khẩn lòng khoan dung.
1: Tổng giám mục của Madrid kêu gọi đồng hành với các đôi vợ chồng ngay từ những năm đầu hôn nhân.
2: Vatican. Trong bài tham luận ngày 10 tháng 10, Đức Hồng Y José Cobocano, Tổng Giám mục của Madrid, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đồng hành với các đôi vợ chồng trong những năm đầu hôn nhân và suốt hành trình đời sống gia đình. Dựa trên tinh thần tông huấn Amoris Laetitia, Ngài kêu gọi giáo hội chuyển từ việc tập trung chuẩn bị cho lễ cưới sang đồng hành lâu dài với các gia đình.
1: Mở đầu bài tham luận của Ngài thảo luận về chủ đề đời sống hôn nhân, những năm tháng đầu của hôn nhân, giai đoạn mang tính quyết định, Đức Hồng Y José Cobocano đặt câu hỏi: khi một đôi bạn đến giáo xứ xin cử hành hôn phối, giáo hội thực sự bước vào hành trình của họ ở giai đoạn nào? Theo Ngài, thách đố đầu tiên không phải là xây dựng thêm các chương trình mới, nhưng là hiểu đúng hoàn cảnh và nhu cầu của những đôi bạn mà giáo hội mong muốn đồng hành. Ngài nhận định rằng, tông huấn Amoris Laetitia đã giúp giáo hội có cái nhìn mới về thực tại hôn nhân và mở ra những chân trời mục vụ mới. Tuy nhiên, cần xem xét liệu việc chuẩn bị hôn nhân có đang chú trọng đến nghi thức lễ cưới hơn là giúp các đôi bạn chuẩn bị cho đời sống chung hay không. Đức Hồng Y nhấn mạnh sự khác biệt giữa câu hỏi họ cần biết gì để kết hôn và câu hỏi sâu xa hơn họ cần khám phá điều gì để biết liệu mình có được mời gọi cam kết trọn đời với nhau hay không. Theo Ngài, việc đồng hành và phân định ơn gọi hôn nhân cần bắt đầu từ trước khi đính hôn, tiếp tục trong thời gian đính hôn, khi quyết định kết hôn và đặc biệt trong những năm đầu chung sống. Sau lễ cưới, các đôi vợ chồng cần học cách xây dựng một mái ấm chung mà không xóa bỏ căn tính của mỗi người. Những thay đổi trong giao tiếp, xung đột, sự ra đời của con cái, khó khăn kinh tế, bệnh tật và trách nhiệm chăm sóc cha mẹ cao tuổi đều đòi hỏi sự nâng đỡ thích hợp. Đức Hồng Y đặt vấn đề, làm thế nào để các đôi vợ chồng tìm kiếm sự trợ giúp trước khi những khó khăn gây tổn thương nghiêm trọng cho mối tương quan. Ngài cũng đề cao vai trò của cộng đoàn Kitô hữu, bởi hôn nhân không chỉ là câu chuyện của hai người, mà còn là một ơn gọi trong lòng giáo hội. Các đôi vợ chồng có thể đồng hành với những đôi khác bằng chính kinh nghiệm sống và chứng tá của mình. Đức Hồng Y kết luận rằng, giáo hội không chỉ cần thêm các khóa hay dịch vụ hỗ trợ, nhưng cần xây dựng những cộng đoàn biết đón nhận, nâng đỡ và đồng hành với các gia đình lâu dài. Ngài nhấn mạnh câu hỏi cốt yếu, làm thế nào để giáo hội đồng hành với toàn bộ hành trình của các đôi vợ chồng, từ khi bắt đầu phân định cho đến khi chính họ trở thành những người đồng hành và chứng nhân cho người khác.
2: Tòa Thánh và Pakistan kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
1: Pakistan, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, thăm Pakistan nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Chuyến thăm nhấn mạnh vai trò của ngoại giao Tòa Thánh trong việc thúc đẩy hòa bình, tự do tôn giáo, đối thoại liên tôn và bảo vệ quyền của các cộng đồng thiểu số Kitô giáo tại quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo.
2: Ngày 8 tháng 10, tại Islamabad, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã gặp Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Pakistan Mohammad Asadar. Trong cuộc gặp, Ngài ghi nhận vai trò của Pakistan trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực thông qua trung gian hòa giải, đối thoại và ngoại giao. Chương trình chuyến viếng thăm còn bao gồm các cuộc gặp gỡ với giới lãnh đạo chính trị, tôn giáo, thăm các cơ sở công giáo và tham dự những hoạt động kỷ niệm. Phát biểu tại hội nghị kỷ niệm vào ngày 9 tháng 10, Đức Tổng Giám mục Gallagher nhấn mạnh, ngoại giao Tòa Thánh không nhằm theo đuổi lợi ích kinh tế hay chính trị, nhưng phục vụ phẩm giá con người, tự do tôn giáo và hòa bình. Với đường hướng trung lập tích cực, Tòa Thánh tìm cách thúc đẩy công ích, phát triển con người toàn diện và bảo vệ những người dễ bị tổn thương, đồng thời góp phần hòa giải trong các cuộc xung đột quốc tế. Nhắc lại lịch sử quan hệ giữa hai bên, Ngài đề cập đến chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đến Dhaka năm 1970, khi khu vực này còn thuộc Pakistan để chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân thiên tai. Và chuyến viếng thăm Karachi của Đức Giáo hoàng John Phaolô Đệ Nhị vào ngày 16 tháng 2 năm 1981, nhằm củng cố tình huynh đệ và đối thoại giữa Kitô giáo với Hồi giáo. Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng nhắc đến Sir Ruth Paul, người đã từng dành nửa thế kỷ chăm sóc bệnh nhân phong tại Pakistan như chứng tá về một nền ngoại giao của sự sống, thể hiện qua việc phục vụ và khôi phục phẩm giá cho những người bị gạt ra bên lề xã hội. Đức cha Samson Sukhadin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, đánh giá chuyến viếng thăm của Đức Tổng Giám mục Kanagar là cơ hội quan trọng để làm nổi bật căn tính và những đóng góp của giáo hội Công giáo cho đất nước. Ông Christopher Sharaf, thành viên ban tổ chức, cũng hy vọng các cuộc tiếp xúc cấp cao sẽ giúp giáo hội có tiếng nói rõ ràng hơn trong tiến trình xây dựng chính sách quốc gia.
1: Tòa Thánh cảnh báo tình trạng phân biệt chủng tộc, bài ngoại và bất khoan dung đang lan rộng.
2: New York. Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Đức Tổng Giám mục Christopher Enkaskis, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh bên cạnh Liên Hợp Quốc, cảnh báo tình trạng phân biệt chủng tộc, bài ngoại và bất khoan dung đang lan rộng, từ không gian mạng đến môi trường tôn giáo. Ngài kêu gọi bác bỏ các ý thức hệ duy vật và chủ nghĩa dân tộc, đồng thời bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người.
1: Phát biểu ngày 8 tháng 10 trước Ủy ban thứ ba của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, trong phiên thảo luận về việc xóa bỏ phân biệt chủng tộc, bài ngoại và những hình thức bất khoan dung liên quan, Đức Tổng Giám mục Enkaskis tái khẳng định giáo huấn của giáo hội về phẩm giá bình đẳng của mọi người, được Thiên Chúa ban tặng. Theo Ngài, phẩm giá con người là nền tảng thiết yếu để xây dựng một cộng đồng quốc tế đích thực. Vì thế, phân biệt chủng tộc, kỳ thị và bài ngoại không chỉ xúc phạm từng cá nhân mà còn làm tổn thương sự hiệp nhất của toàn thể gia đình nhân loại. Đức Tổng Giám mục cảnh báo các ý thức hệ duy vật và dân tộc chủ nghĩa đang cản trở sự hòa hợp giữa con người. Ngài nhận định rằng, bất chấp những tiến bộ bề ngoài, nạn phân biệt chủng tộc vẫn tồn tại, bắt nguồn từ quan niệm sai lầm cho rằng một người vượt trội hơn người khác chỉ dựa trên một đặc điểm riêng biệt. Ngài đặc biệt lưu ý tình trạng kỳ thị người di cư, người tị nạn và người xin tị nạn. Thay vì tìm được nơi an toàn và cơ hội sống tốt hơn, nhiều người phải đối diện với sự thờ ơ lạnh lùng và những định kiến phân biệt đối xử. Trong thời đại kỹ thuật số, Ngài nhấn mạnh công nghệ và dữ liệu cần được sử dụng để thúc đẩy phẩm giá con người và công ích, thay vì khuếch đại lòng thù ghét và sự phân cực. Đề cập đến bất khoan dung tôn giáo, đại diện Tòa Thánh khẳng định, chủ nghĩa bài Do Thái, sự thù ghét Kitô giáo, việc bài Hồi giáo và mọi hình thức thù địch xuất phát từ định kiến chống tôn giáo đều phải bị kiên quyết bác bỏ. Đức Tổng Giám mục Enkaskis kết thúc bài phát biểu bằng lời kêu gọi tăng cường các nỗ lực tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người, xây dựng nền văn hóa gặp gỡ và cởi mở với tha nhân trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.

0: Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
1: Truyện ngắn Những cánh thư không gửi, tác giả Nguyễn Hoàng Trung Hiếu. Trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Phêđô Đình Soạn. Sau những cơn mưa cuối mùa, bầu trời Tây Nguyên trong xanh khoáng đạt như vừa được vén cao. Dã quỳ nở rộ và Đà Lạt bắt đầu se lạnh. Thư ngồi lặng lẽ bên ô cửa thân quen. Ấy là một quán cà phê nhỏ nằm trên triền đồi, nơi có thể nhìn xuống tháp chuông nhà thờ trong khu quần cư phía tây chân núi. Nàng thường đến đây mỗi dịp trở về thăm quê, quen gọi một ấm trà xanh bỏ thêm cỏ ngọt, ngồi độc thoại trong cõi vô ngôn, nhưng nguyện kinh thì thầm không vang thành tiếng. Trên bàn bộ ấm trà đồng xưa chạm khắc đôi rồng phụng tinh xảo, thỉnh thoảng quyển bay lên đôi ba làn khói, khiến phòng thư gần đó gợi thêm nhiều bí ẩn. Đã 2 năm rồi nàng vẫn đến thường trà với những phong thư, nhưng chẳng ai biết nó được gửi cho nàng hay do chính tay nàng viết, mà sau này người ta hiểu chúng được người mẹ kém may mắn viết cho đứa con đã xa rời vòng tay mà chẳng bao giờ gửi. Năm ấy từ 21 tuổi, sinh viên năm cuối ngành ngữ văn Anh, chỉ vì một lần nhẹ dạ cả tin lời trăng gió, "Không sao đâu em", cuộc đời của nàng đã rẽ qua một trang đèn tối. Khi biết mình mang thai với Khôi, chàng tần kỹ sư chuyên ngành chế tạo máy, nàng đứng lại rất lâu trước bồn rửa của khu vệ sinh trong bệnh viện, lặng người như pho tượng đá, đến độ người hộ lý phải đến thức tỉnh bằng cái vỗ vai, nàng mới ngộ ra. Đứa trẻ đến thế giới này như một tiếng chuông, không phải báo hiệu cho tiết học mới như thường nhật, mà cho một cuộc đời chuẩn bị bước vào ngõ hẻm đau thương. Người bạn trai sau vài phút bàng hoàng lạnh lùng đề nghị một bước đi vô cảm: "Nào thay an toàn." 4 chữ sắc gọn tựa như một nhát dao, nàng nghe như mọi thứ đang vụn vỡ quanh mình. Phản ứng thiếu trách nhiệm của chàng trai hào nhoáng mà nàng từng say mê bởi những lời đường mật đã chạm trúng vết thương, tấn công trực diện vào điểm cốt lõi của thần học luân lý Cộng giáo mà nàng đã được dạy từ tấm bé. Chàng cũng có đạo, nhưng suy nghĩ và hành động hời hợt như một kẻ thiếu nền giáo lý căn bản. Chàng cần quan tâm vì sao xã hội coi phá thai là tội đặc biệt nghiêm trọng, đến mức chỉ có Chúa qua đại diện thi hành tác vụ là giám mục hoặc linh mục được ủy quyền mới có đủ năng quyền tha thứ. Còn nàng từ khi cúi đầu nhận lãnh bí tích thiềm sức, được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, đã được mẹ giảng giải về giáo luật một cách rõ ràng rằng người nào thực hiện hành vi phá thai gây nên hậu quả là bị tuyệt thông tiền kết, nghĩa là không cần tuyên bố chính thức, người ấy tự động bị tuyệt thông ngay khi hành vi xảy ra, không được rước lễ, không thể lãnh các bí tích, bị tách biệt khỏi cộng đoàn hội thánh. Ý thức được điều mà bạn bè vẫn cho là nghiệp quả, nàng quyết tâm giữ gìn sự sống. Hôm sau Khôi gửi lại một số tiền vừa vặn đầy đủ giải quyết nhanh gọn, rồi biến mất khỏi cuộc đời của nàng, nhẹ như một làn pháo sáng tan vào không trung. Thư đành cam chịu, một mình xoay sở mọi thứ, không thể hó hé gì với mẹ, vì bà là một thành viên có tính đạo đức của hội đồng mục vụ giáo xứ, giữ lề thói cách tuyệt đối, trung thành tuân giữ giới răn, ngày 3 giờ kinh đều đặn, trên cổ luôn đeo một chàng chuỗi mân côi, không phải để trang sức, mà theo bà là để xua trừ ma quỷ. Và điều khiến Thư không dám hé môi chính là vì đã có lần nàng chứng kiến thái độ cực lực lên án của bà khi nghe tin cô gái con trưởng ban hiền mẫu trong xứ và phạm tội giết người vì lỡ phá thai. Thế rồi nàng quyết không phạm tội, tự hứa với lòng phải giữ gìn sự sống cho con. Thư nói dối gia đình rằng nàng mới nhận được học bổng, phải sang thực tập ngôn ngữ tại vùng đảo nhỏ hẻo lánh của Philippines, vốn bị hạn chế internet, để chuẩn bị cho đợt thi tốt nghiệp cuối khóa. Do nàng tạm dừng việc học, nộp đơn xin bảo lưu điểm trong vô vọng, kín đáo dưỡng thai chờ sinh con, im lặng xách vali lần vào dãy phòng trọ sập sệ nơi xóm chợ ngoại thành, trong nỗi sợ hãi và đơn độc. Vài ngày mới gửi về cho gia đình một tin nhắn làm tin. Một đêm mưa tháng 6, trời Sài Gòn trở lạnh, nàng thất thần tàn bộ đến ngôi nhà thờ nhỏ ven sông, nhưng không vào trong. Nàng chỉ dám tiến lại, đứng nép một bên tượng đài Đức Mẹ ngoài sân. Dưới ánh đèn vàng, tim nàng thổn thức, đôi mắt càng lúc càng nhạt nhòa trong tiếng mưa rơi và ngấn lệ nghẹn ngào tuôn. Gió từ hướng sông thi thoảng lại trở về một cơn lạnh. Thư thì thầm: "Mẹ ơi, con biết phải làm gì đây? Con có đủ sức để đối diện với chuỗi ngày dài nặng nề phía trước không? Mẹ ơi, xin hãy cứu giúp con." Một cụ già lọm khọm lưng còng khoác trên vai tấm áo mưa mỏng thang, tay chống gậy, tay phất tệp vé số, xuất hiện như bụt, tiến lại gần nó như đã hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện. "Con gái à, giữ lại đi. Người lớn gây ra chuyện để con nít phải chịu thì tội lắm." Thư bật khóc, không phải vì lời bà lão đúng, mà vì nàng nhận ra có người nhìn thấy nỗi lo sợ của mình. Trong giây phút ấy nàng hiểu rằng giữ lại không chỉ giữ đứa bé, mà giữ cả linh hồn của chính mình. Nàng vẫn chọn ở lại căn phòng nhỏ vùng ven vì giá thuê rẻ, sinh hoạt phí thấp, ít người quen qua lại. Ngày ngày giấu bụng dưới những chiếc áo rộng thùng thình, mưu sinh bằng những chiếc bánh chuối nướng, nhưng hoàn cảnh éo le ấy vẫn đến được tai cha xứ. Biết chuyện, vị linh mục già hiền hậu đã âm thầm nhờ người hỗ trợ, rồi khéo léo gửi nàng đến một nữ tu viện có chương trình chăm sóc các bà mẹ đơn thân. Ở đó nàng được chỉ dạy cách nuôi con, học cách tin rằng bản thể con người dù tội lỗi, nhưng một khi hối cải trước lòng Chúa xót thương thì mình không đáng bị ruồng bỏ. Chúa luôn có thể biến đổi những điều xấu xí thành tốt lành để mưu ích cho nhiều người hơn. Cần nữ tù đủ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn để tránh hỏi nàng quá nhiều về quá khứ. Ngày qua ngày đồng hành và khuyên nhủ nàng cách cầu nguyện, cách bồng bế trẻ con, cách vệ sinh tắm rửa, cách đặt ánh nhìn yêu thương vào em bé như một ân điển Chúa ban dù đứa trẻ chưa chào đời. Một buổi chiều, đứng trước tượng Thánh Giuse bồng hài nhi Giêsu, hai tay ôm bụng, nàng ngước mắt thầm hỏi: "Liệu đứa trẻ này có được ai ôm ấp yêu thương như ngài bồng ấm con thơ không?" Thánh Giuse không trả lời, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt như cười. Và một làn gió quạt thành tiếng bỗng đứt qua hàng cau. Trong thinh lặng, nàng cảm thấy bàn tay nhân từ của Thiên Chúa đang xoa dịu cõi lòng tan nát của mình. Nhờ vậy nàng không còn thấy đơn độc nữa. Đứa bé chào đời vào 10 giờ đêm ngày 24 tháng 12, một đêm lễ vọng rực rỡ ánh đèn đón Chúa Giáng sinh. Đứa trẻ mới chào đời nhỏ xíu được cuộn tròn trong một chiếc khăn bông êm ái, mặt vẫn nhắm nghiền, miệng mím chặt. Thưa đặt tên cho con là Anna, không hậu ý cao siêu, chỉ vì tên ấy có nghĩa là ân sủng, là biểu tượng của niềm hy vọng. Sau 8 tháng sinh con, nàng quyết định trao Anna cho một cặp vợ chồng hiếm muộn ở Nha Trang đang tha thiết nhận nuôi và được các sư tin là đạo hạnh, có điều kiện để đứa trẻ được cưu dưỡng một cách tốt nhất. Ngày trao con, Thư không khóc, chỉ thì thầm: "Con là điều đẹp nhất Chúa để lại trong cuộc đời mẹ." Rồi nàng trở lại trường tiếp tục việc học. 4 năm sau, Thư thành một dịch giả triển vọng, đoạt giải dịch thuật văn xuôi có một tác phẩm văn học đã được chuyển ngữ qua nhiều thứ tiếng. Giá trị giải thưởng được trao bởi một hiệp hội dịch giả văn học hàng đầu thế giới đã giúp nàng sở hữu căn hộ chung cư cao cấp giữa lòng thành phố. Người ta bảo tác phẩm dịch đoạt giải ấy mang tựa đề Tiểu Thương Xóm Chợ, lấy cảm hứng từ một người mẹ bán bánh chuối nướng và nuôi con một mình. Chẳng ai biết xóm chợ ấy chính là miền ký ức một thời của cô. Từ ấy có những đêm nàng vẫn nằm mơ thấy bé Anna gọi mình là mẹ. Nhưng nàng không hối tiếc, nàng vẫn hy vọng, bởi vì nàng đã chọn giữ lại sự sống ấy. Và đó là khởi đầu cho một cuộc hòa giải lớn hơn giữa nàng và Thiên Chúa, giữa sự sống và chính lỗi lầm của mình. Chủ nhật nọ, khi sương mai còn đọng trên cánh hầm, cũng nơi góc bàn bên ô cửa trong quán cà phê quen thuộc, người ta thấy nàng đứng dậy bước đi về phía giáo đường, bỏ lại những cánh thư, và từ đó không thấy nàng trở lại nữa. Con yêu quý, nếu một ngày con tìm về và hỏi mẹ ở đâu, thì con biết rằng mẹ chưa từng rời xa. Mẹ luôn dõi theo con trong lời kinh và ánh nến. Con là người duy nhất khiến mẹ tin rằng sai lầm cũng có thể trở thành ân sủng nếu thiện tâm. Nếu được chọn lại một lần nữa, mẹ vẫn sẽ giữ con, yêu con mãi mãi. Người mẹ tội lỗi suýt nữa đã nhẹ dạ đánh mất ân sủng. Những lá thư không ký tên, không ghi địa chỉ, nhưng nàng biết và người ta cũng biết, nơi nào đó trên bầu trời Chúa đã đọc trước cả khi nàng chấp bút. Sương tan dưới đồi chuông nhà thờ đổ, bình minh hé mở. Một ngày mới, một đời sống mới và một niềm hy vọng mới đang lên.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 11 tháng 10, gồm các tin chính sau.
2: Đức Hồng Y Luis Anthony Tagle được chọn làm niên trưởng Hồng Y đoàn.
1: Đức Thánh Cha tiếp các giám mục tham dự Thánh Hội đồng Giáo hội Công giáo Đông Phương Menkite Antioquia.
2: Đức Hồng Y Parolin và các giám mục Hoa Kỳ phản đối kế hoạch phát trực tiếp vụ hành quyết Nidan Hassan.
1: Tổng giám mục của Madrid kêu gọi đồng hành với các đôi vợ chồng ngay từ những năm đầu hôn nhân.
2: Tòa Thánh và Pakistan kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
1: Tòa Thánh cảnh báo tình trạng phân biệt chủng tộc, bài ngoại và bất khoan dung đang lan rộng.
2: Và cuối cùng là một bước từng bước chuyện ngắn công giáo.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi bản tin chi tiết.
2: Đức Hồng Y Luis Anthony Tagle được chọn làm niên trưởng Hồng Y đoàn.
1: Vatican, ngày 9 tháng 10, Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ niên trưởng Hồng Y đoàn của Đức Hồng Y Giovanni Battistare, 92 tuổi, người đảm nhiệm chức vụ này từ năm 2020. Trước đó, ngày 8 tháng 10, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn việc các Hồng Y thuộc đảng giám mục bầu Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, 69 tuổi, làm tân niên trưởng Hồng Y đoàn.
2: Đức Hồng Y Tagle, người Philippines, hiện là Tổng trưởng phân bộ loan báo tin mừng lần đầu và các giáo hội địa phương mới thuộc bộ loan báo tin mừng. Theo thông báo của Tòa Thánh, Ngài sẽ nhận hiệu tòa giáo phận Ostia ở ngoại ô Roma, đồng thời tiếp tục giữ tước hiệu Hồng Y của giáo phận ngoại ô Albano. Với việc bổ nhiệm này, Đức Hồng Y Tagle trở thành vị Hồng Y đầu tiên của châu Á đảm nhận cương vị niên trưởng Hồng Y đoàn. Trên cương vị niên trưởng Hồng Y đoàn, Đức Hồng Y Tagle sẽ hướng dẫn các Hồng Y trên toàn thế giới theo nguyên tắc Primus Inter Pares, nghĩa là Ngài không thực thi quyền hành theo phẩm trật đối với các Hồng Y khác, nhưng có trách nhiệm điều phối các hoạt động chung của Hồng Y đoàn. Đức Hồng Y Giovanni Battistare đã phục vụ giáo hội qua 4 triều giáo hoàng, từ Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đến Đức Giáo hoàng Leo 14. Ngài được bầu làm liên trưởng Hồng Y đoàn năm 2020, kế nhiệm Đức Hồng Y Angelo Sodano. Ngày 7 tháng 1 năm 2025, Đức Thánh Cha Francisco đã gia hạn nhiệm kỳ của Ngài thêm 5 năm. Đức Hồng Y Rê đã chủ sự thánh lễ an táng Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 26 tháng 4 năm 2025 và thánh lễ cầu nguyện cho việc bầu chọn giáo hoàng được cử hành trước khi mật nghị Hồng Y khai mạc ngày 7 tháng 5 sau đó. Sau khi từ nhiệm, Đức Hồng Y Rê tiếp tục giữ giáo phận hiệu tòa là giáo phận Sabina Porto Meteto ở ngoại ô Roma và tước hiệu niên trưởng danh dự Hồng Y đoàn, theo tự sắc được Đức Thánh Cha Francisco đưa ra năm 2019. Theo văn kiện này, nhiệm kỳ niên trưởng Hồng Y đoàn kéo dài 5 năm và có thể được gia hạn thêm một lần thay vì đảm nhận chức vụ suốt đời. Quyết định này nhằm giảm bớt gánh nặng công việc trong bối cảnh số lượng Hồng Y gia tăng và trách nhiệm của niên trưởng ngày càng nhiều.
1: Đức Thánh Cha tiếp các giám mục tham dự Thánh Hội đồng Giám mục Công giáo Đông Phương Menkite Antioquia.
2: Vatican. Sáng ngày 10 tháng 10, gặp gỡ các giám mục tham dự Thánh Hội đồng Giáo hội Công giáo Đông Phương Menkite Antioquia, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh trách nhiệm xây dựng sự hiệp thông, phục vụ người nghèo và làm chứng cho hòa bình tại những vùng đất đang chịu ảnh hưởng của chiến tranh, bất ổn và bách hại. Ngài cũng khẳng định sự gần gũi của toàn thể giáo hội công giáo với các tín hữu Menkite.
1: Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thánh Hội đồng không chỉ là cơ cấu quản trị, mà còn là thời khắc của sự hiệp thông và phục vụ. Nhắc lại, Antioquia là nơi các môn đệ đầu tiên được gọi là Kitô hữu. Đức Thánh Cha mời gọi giáo hội tiếp tục làm chứng cho sự hiện diện sống động của Thiên Chúa bằng đời sống bác ái cụ thể, chia sẻ lương thực với người đói, chăm lo giáo dục và y tế, đồng hành với những người đau khổ. Ngài nói, anh chị em đừng chỉ mang đức tin trong tâm trí, nhưng hãy để đức tin thấm sâu vào tâm hồn. Đề cập đến tình trạng chiến tranh, bất ổn, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và khó khăn kinh tế tại nhiều vùng đất truyền thống của Giáo hội Công giáo Menkite. Đức Thánh Cha khẳng định, tôi gần gũi với anh chị em, toàn thể Giáo hội Công giáo ở bên anh chị em. Ngài nhắc lại lời Thánh Phaolô, khi một chi thể đau khổ, toàn thân cùng đau khổ. Đồng thời bày tỏ sự cảm thông với những tín hữu buộc phải di cư để tìm việc làm, tránh hiểm nguy và bảo vệ gia đình. Đức Thánh Cha khẳng định, Giáo hội Menkite có ơn gọi cao quý là trở thành chứng nhân của sự hòa giải và hòa bình tại những vùng đất bị xung đột tàn phá, gieo mầm hiệp thông giữa những nơi mang thương tích bạo lực. Ngài cũng nhấn mạnh trách nhiệm của các giám mục trong việc bảo vệ sự hiệp nhất, tránh tìm kiếm quyền lực, lợi ích cá nhân thay vì tinh thần phục vụ và chăm sóc mục vụ. Đức Thánh Cha cho biết, Tòa Thánh đang hỗ trợ học bổng giáo dục công giáo cho các tín hữu tại Syria, Liban và Iraq, nhằm giúp người trẻ và các gia đình Kitô hữu có điều kiện tiếp tục sinh sống tại Trung Đông. Giáo hội Công giáo Menkite Antioquia là một giáo hội công giáo đông phương tự trị, có nguồn gốc từ truyền thống Kitô giáo cổ xưa tại Trung Đông, hiệp thông trọn vẹn với Đức Giáo Hoàng. Giáo hội này có cơ cấu phẩm trật riêng, bảo tồn nghi lễ Byzantine, linh đạo và di sản phụng vụ đông phương, với các cộng đoàn hiện diện tại Trung Đông và nhiều quốc gia trên thế giới.
2: Đức Hồng Y Parolin và các giám mục Hoa Kỳ phản đối kế hoạch phát trực tiếp vụ hành quyết Nidan Hassan.
1: Vatican, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, Tổng giám mục Paul Gosley, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, cùng Tổng giám mục Timothy Broglio, Tổng giám mục Giáo hạt Quân đội Hoa Kỳ, đã lên tiếng phản đối kế hoạch phát trực tiếp vụ hành quyết Nidan Hassan, thủ phạm xả súng tại căn cứ Fort Hood năm 2009. Các ngài nhấn mạnh án tử hình đi ngược phẩm giá con người, đồng thời cảnh báo việc biến cái chết thành một màn trình diễn công khai sẽ cổ võ văn hóa sự chết.
2: Tại Roma, bên lề một sự kiện về Thánh John Henry Newman vào ngày 9 tháng 10, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, tuyên bố việc biến cái chết thành một màn trình diễn là điều không thể chấp nhận. Ngài khẳng định lập trường của giáo hội hoàn toàn phản đối án tử hình vì án phạt này không phù hợp với phẩm giá con người và không có tác dụng răn đe. Nhắc lại lời Đức Thánh Cha Leo XIV về phẩm chất của một nền văn minh được đo lường qua cách xã hội chăm sóc, bảo vệ và tôn trọng con người, Đức Hồng Y kêu gọi theo đuổi công lý mà không nuôi dưỡng vòng xoáy bạo lực, đồng thời bảo vệ phẩm giá con người ngay cả những hoàn cảnh khó khăn nhất. Về phía giám mục Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 10, Đức Tổng giám mục Paul Quasley, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn trước quyết định của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phát trực tiếp vụ hành quyết Nidan Hassan. Trong tuyên bố, ngài khẳng định, Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của sự sống. Ngài nhấn mạnh rằng, dù không thể dung thứ cho những hành vi của Hassan, quyết định phát trực tiếp vụ hành quyết vẫn là sự cổ võ man rợ cho một nền văn hóa sự chết và cần được xem xét lại. Trích dẫn thư Roma chương 12 câu 17, đừng lấy ác báo ác, Đức Tổng Giám mục Quackley cảnh báo việc hành quyết công khai, ngay cả đối với những người đã gây ra tội ác nghiêm trọng, sẽ tiếp tục làm suy yếu nền tảng luân lý của quốc gia và để lại vết nhơ trong lương tâm người dân. Nidan Hassan, cựu thiếu tá quân y Hoa Kỳ, bị kết án sát hại 13 người và làm bị thương 32 người trong vụ xả súng tại căn cứ quân sự Fort Hood, bang Texas vào ngày 5 tháng 11 năm 2009. Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn án hành quyết bằng đội xử bắn vào ngày 2 tháng 10 vừa qua. Theo kế hoạch được công bố, vụ hành quyết dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ ngày 3 tháng 12 tới đây tại Fort Hood. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sau đó thông báo vụ việc sẽ được phát trực tiếp. Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio, Tổng Giám mục Giáo hạt Quân đội Hoa Kỳ tái khẳng định lập trường của Giáo hội Công giáo phản đối án tử hình. Ngài dẫn số 2267 của sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, trong đó xác định án tử hình là không thể chấp nhận vì đó là một cuộc tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người. Ngài nhấn mạnh, ngay cả trong những trường hợp phạm tội ghê tởm nhất, giáo hội vẫn cầu khẩn lòng khoan dung.
1: Tổng giám mục của Madrid kêu gọi đồng hành với các đôi vợ chồng ngay từ những năm đầu hôn nhân.
2: Vatican, Trong bài tham luận ngày 10 tháng 10, Đức Hồng Y José Cobocano, Tổng Giám mục của Madrid, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đồng hành với các đôi vợ chồng trong những năm đầu hôn nhân và suốt hành trình đời sống gia đình. Dựa trên tinh thần tông huấn Amoris Laetitia, Ngài kêu gọi giáo hội chuyển từ việc tập trung chuẩn bị cho lễ cưới sang đồng hành lâu dài với các gia đình.
1: Mở đầu bài tham luận của Ngài thảo luận về chủ đề đời sống hôn nhân, những năm tháng đầu của hôn nhân, giai đoạn mang tính quyết định, Đức Hồng Y José Cobocano đặt câu hỏi: khi một đôi bạn đến giáo xứ xin cử hành hôn phối, giáo hội thực sự bước vào hành trình của họ ở giai đoạn nào? Theo Ngài, thách đố đầu tiên không phải là xây dựng thêm các chương trình mới, nhưng là hiểu đúng hoàn cảnh và nhu cầu của những đôi bạn mà giáo hội mong muốn đồng hành. Ngài nhận định rằng, tông huấn Amoris Laetitia đã giúp giáo hội có cái nhìn mới về thực tại hôn nhân và mở ra những chân trời mục vụ mới. Tuy nhiên, cần xem xét liệu việc chuẩn bị hôn nhân có đang chú trọng đến nghi thức lễ cưới hơn là giúp các đôi bạn chuẩn bị cho đời sống chung hay không. Đức Hồng Y nhấn mạnh sự khác biệt giữa câu hỏi họ cần biết gì để kết hôn và câu hỏi sâu xa hơn họ cần khám phá điều gì để biết liệu mình có được mời gọi cam kết trọn đời với nhau hay không. Theo Ngài, việc đồng hành và phân định ơn gọi hôn nhân cần bắt đầu từ trước khi đính hôn, tiếp tục trong thời gian đính hôn, khi quyết định kết hôn và đặc biệt trong những năm đầu chung sống. Sau lễ cưới, các đôi vợ chồng cần học cách xây dựng một mái ấm chung mà không xóa bỏ căn tính của mỗi người. Những thay đổi trong giao tiếp, xung đột, sự ra đời của con cái, khó khăn kinh tế, bệnh tật và trách nhiệm chăm sóc cha mẹ cao tuổi đều đòi hỏi sự nâng đỡ thích hợp. Đức Hồng Y đặt vấn đề, làm thế nào để các đôi vợ chồng tìm kiếm sự trợ giúp trước khi những khó khăn gây tổn thương nghiêm trọng cho mối tương quan? Ngài cũng đề cao vai trò của cộng đoàn Kitô hữu, bởi hôn nhân không chỉ là câu chuyện của hai người, mà còn là một ơn gọi trong lòng giáo hội. Các đôi vợ chồng có thể đồng hành với những đôi khác bằng chính kinh nghiệm sống và chứng tá của mình. Đức Hồng Y kết luận rằng, giáo hội không chỉ cần thêm các khóa hay dịch vụ hỗ trợ, nhưng cần xây dựng những cộng đoàn biết đón nhận, nâng đỡ và đồng hành với các gia đình lâu dài. Ngài nhấn mạnh câu hỏi cốt yếu, làm thế nào để giáo hội đồng hành với toàn bộ hành trình của các đôi vợ chồng, từ khi bắt đầu phân định cho đến khi chính họ trở thành những người đồng hành và chứng nhân cho người khác.
2: Tòa Thánh và Pakistan kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
1: Pakistan, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, thăm Pakistan nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Chuyến thăm nhấn mạnh vai trò của ngoại giao tòa thánh trong việc thúc đẩy hòa bình, tự do tôn giáo, đối thoại liên tôn và bảo vệ quyền của các cộng đồng thiểu số Kitô giáo tại quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo.
2: Ngày 8 tháng 10, tại Islamabad, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã gặp Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Pakistan Mohammad Asadar. Trong cuộc gặp, Ngài ghi nhận vai trò của Pakistan trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực thông qua trung gian hòa giải, đối thoại và ngoại giao. Chương trình chuyến viếng thăm còn bao gồm các cuộc gặp gỡ với giới lãnh đạo chính trị, tôn giáo, thăm các cơ sở công giáo và tham dự những hoạt động kỷ niệm. Phát biểu tại hội nghị kỷ niệm vào ngày 9 tháng 10, Đức Tổng Giám mục Gallagher nhấn mạnh, ngoại giao tòa thánh không nhằm theo đuổi lợi ích kinh tế hay chính trị, nhưng phục vụ phẩm giá con người, tự do tôn giáo và hòa bình. Với đường hướng trung lập tích cực, Tòa Thánh tìm cách thúc đẩy công ích, phát triển con người toàn diện và bảo vệ những người dễ bị tổn thương, đồng thời góp phần hòa giải trong các cuộc xung đột quốc tế. Nhắc lại lịch sử quan hệ giữa hai bên, Ngài đề cập đến chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đến Dhaka năm 1970, khi khu vực này còn thuộc Pakistan để chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân thiên tai. Và chuyến viếng thăm Karachi của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 16 tháng 2 năm 1981 nhằm củng cố tình huynh đệ và đối thoại giữa Kitô giáo với Hồi giáo. Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng nhắc đến Sir Ruth Paul, người đã từng dành nửa thế kỷ chăm sóc bệnh nhân phong tại Pakistan như chứng tá về một nền ngoại giao của sự sống, thể hiện qua việc phục vụ và khôi phục phẩm giá cho những người bị gạt ra bên lề xã hội. Đức cha Samson Sukhadin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, đánh giá chuyến viếng thăm của Đức Tổng Giám mục Kananger là cơ hội quan trọng để làm nổi bật căn tính và những đóng góp của giáo hội Công giáo cho đất nước. Ông Christopher Sharaf, thành viên ban tổ chức, cũng hy vọng các cuộc tiếp xúc cấp cao sẽ giúp giáo hội có tiếng nói rõ ràng hơn trong tiến trình xây dựng chính sách quốc gia.
1: Tòa Thánh cảnh báo tình trạng phân biệt chủng tộc, bài ngoại và bất khoan dung đang lan rộng.
2: New York. Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Đức Tổng Giám mục Christopher Encaskis, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh bên cạnh Liên Hợp Quốc, cảnh báo tình trạng phân biệt chủng tộc, bài ngoại và bất khoan dung đang lan rộng, từ không gian mạng đến môi trường tôn giáo. Ngài kêu gọi bác bỏ các ý thức hệ duy vật và chủ nghĩa dân tộc, đồng thời bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người.
1: Phát biểu ngày 8 tháng 10 trước Ủy ban thứ ba của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, trong phiên thảo luận về việc xóa bỏ phân biệt chủng tộc, bài ngoại và những hình thức bất khoan dung liên quan, Đức Tổng Giám mục Encaskis tái khẳng định giáo huấn của giáo hội về phẩm giá bình đẳng của mọi người, được Thiên Chúa ban tặng. Theo Ngài, phẩm giá con người là nền tảng thiết yếu để xây dựng một cộng đồng quốc tế đích thực. Vì thế, phân biệt chủng tộc, kỳ thị và bài ngoại không chỉ xúc phạm từng cá nhân mà còn làm tổn thương sự hiệp nhất của toàn thể gia đình nhân loại. Đức Tổng Giám mục cảnh báo các ý thức hệ duy vật và dân tộc chủ nghĩa đang cản trở sự hòa hợp giữa con người. Ngài nhận định rằng, bất chấp những tiến bộ bề ngoài, nạn phân biệt chủng tộc vẫn tồn tại, bắt nguồn từ quan niệm sai lầm cho rằng một người vượt trội hơn người khác chỉ dựa trên một đặc điểm riêng biệt. Ngài đặc biệt lưu ý tình trạng kỳ thị người di cư, người tị nạn và người xin tị nạn. Thay vì tìm được nơi an toàn và cơ hội sống tốt hơn, nhiều người phải đối diện với sự thờ ơ lạnh lùng và những định kiến phân biệt đối xử. Trong thời đại kỹ thuật số, Ngài nhấn mạnh công nghệ và dữ liệu cần được sử dụng để thúc đẩy phẩm giá con người và công ích, thay vì khuếch đại lòng thù ghét và sự phân cực. Đề cập đến bất khoan dung tôn giáo, đại diện Tòa Thánh khẳng định, chủ nghĩa bài Do Thái, sự thù ghét Kitô giáo, việc bài Hồi giáo và mọi hình thức thù địch xuất phát từ định kiến chống tôn giáo đều phải bị kiên quyết bác bỏ. Đức Tổng Giám mục Encaskis kết thúc bài phát biểu bằng lời kêu gọi tăng cường các nỗ lực tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người, xây dựng nền văn hóa gặp gỡ và cởi mở với tha nhân trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.

0: Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
1: Truyện ngắn Những cánh thư không gửi, tác giả Nguyễn Hoàng Trung Hiếu. Trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và Hòa giải của Vatican News tiếng Việt, giọng đọc Phêđô Đình Soạn. Sau những cơn mưa cuối mùa, bầu trời Tây Nguyên trong xanh khoáng đạt như vừa được vén cao. Dã quỳ nở rộ và Đà Lạt bắt đầu se lạnh. Thư ngồi lặng lẽ bên ô cửa thân quen. Ấy là một quán cà phê nhỏ nằm trên triền đồi, nơi có thể nhìn xuống tháp chuông nhà thờ trong khu quần cư phía tây chân núi. Nàng thường đến đây mỗi dịp trở về thăm quê, quen gọi một ấm trà xanh bỏ thêm cỏ ngọt, ngồi độc thoại trong cõi vô ngôn, nhưng nguyện kinh thì thầm không vang thành tiếng. Trên bàn bộ ấm trà đồng xưa chạm khắc đôi rồng phụng tinh xảo, thỉnh thoảng quyển bay lên đôi ba làn khói, khiến phòng thư gần đó gợi thêm nhiều bí ẩn. Đã 2 năm rồi, nàng vẫn đến thường trà với những phong thư, nhưng chẳng ai biết nó được gửi cho nàng hay do chính tay nàng viết, mà sau này người ta hiểu chúng được người mẹ kém may mắn viết cho đứa con đã xa rời vòng tay mà chẳng bao giờ gửi. Năm ấy thư 21 tuổi, sinh viên năm cuối ngành ngữ văn Anh. Chỉ vì một lần nhẹ dạ cả tin lời trăng gió, không sao đâu em, cuộc đời của nàng đã rẽ qua một trang đèn tối. Khi biết mình mang thai với Khôi, chàng tần kỹ sư chuyên ngành chế tạo máy, nàng đứng lại rất lâu trước bồn rửa của khu vệ sinh trong bệnh viện, lặng người như pho tượng đá, đến độ người hộ lý phải đến thức tỉnh bằng cái vỗ vai, nàng mới ngộ ra. Đứa trẻ đến thế giới này như một tiếng chuông, không phải báo hiệu cho tiết học mới như thường nhật, mà cho một cuộc đời chuẩn bị bước vào ngõ hẻm đau thương. Người bạn trai sau vài phút bàng hoàng, lạnh lùng đề nghị một bước đi vô cảm: nào thay an toàn. 4 chữ sắc gọn tựa như một nhát dao, nàng nghe như mọi thứ đang vụn vỡ quanh mình. Phản ứng thiếu trách nhiệm của chàng trai hào nhoáng mà nàng từng say mê bởi những lời đường mật đã chạm trúng vết thương, tấn công trực diện vào điểm cốt lõi của thần học luân lý Cộng giáo mà nàng đã được dạy từ tấm bé. Chàng cũng có đạo, nhưng suy nghĩ và hành động hời hợt như một kẻ thiếu nền giáo lý căn bản. Chàng cần quan tâm vì sao xã hội coi phá thai là tội đặc biệt nghiêm trọng, đến mức chỉ có Chúa qua đại diện thi hành tác vụ là giám mục hoặc linh mục được ủy quyền mới có đủ năng quyền tha thứ. Còn nàng từ khi cúi đầu nhận lãnh bí tích thêm sức, được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, đã được mẹ giảng giải về giáo luật một cách rõ ràng rằng người nào thực hiện hành vi phá thai gây nên hậu quả là bị tuyệt thông tiền kết, nghĩa là không cần tuyên bố chính thức, người ấy tự động bị tuyệt thông ngay khi hành vi xảy ra, không được rước lễ, không thể lãnh các bí tích, bị tách biệt khỏi cộng đoàn hội thánh. Ý thức được điều mà bạn bè vẫn cho là nghiệp quả, nàng quyết tâm giữ gìn sự sống. Hôm sau Khôi gửi lại một số tiền vừa vặn để đủ giải quyết nhanh gọn, rồi biến mất khỏi cuộc đời của nàng, nhẹ như một làn pháo sáng tan vào không trung. Thư đành cam chịu, một mình xoay sở mọi thứ, không thể hó hé gì với mẹ, vì bà là một thành viên có tính đạo đức của hội đồng mục vụ giáo xứ, giữ lề thói cách tuyệt đối, trung thành tuân giữ giới răn, ngày 3 giờ kinh đều đặn, trên cổ luôn đeo một chàng chuỗi mân côi, không phải để trang sức mà theo bà là để xua trừ ma quỷ. Và điều khiến Thư không dám hé môi chính là vì đã có lần nàng chứng kiến thái độ cực lực lên án của bà khi nghe tin cô gái con trưởng ban hiền mẫu trong xứ và phạm tội giết người vì lỡ phá thai. Thế rồi nàng quyết không phạm tội, tự hứa với lòng phải giữ gìn sự sống cho con. Thư nói dối gia đình rằng nàng mới nhận được học bổng, phải sang thực tập ngôn ngữ tại vùng đảo nhỏ hẻo lánh của Philippines vốn bị hạn chế internet, để chuẩn bị cho đợt thi tốt nghiệp cuối khóa. Giờ nàng tạm dừng việc học, nộp đơn xin bảo lưu điểm trong vô vọng, kín đáo dưỡng thai chờ sinh con. Im lặng xách vali lần vào dãy phòng trọ sập sệ nơi xóm chợ ngoại thành, trong nỗi sợ hãi và đơn độc. Vài ngày mới gửi về cho gia đình một tin nhắn làm tin. Một đêm mưa tháng 6, trời Sài Gòn trở lạnh, nàng thất thần tàn bộ đến ngôi nhà thờ nhỏ ven sông, nhưng không vào trong. Nàng chỉ dám tiến lại, đứng nép một bên tượng đài Đức Mẹ ngoài sân. Dưới ánh đèn vàng, tim nàng thổn thức, đôi mắt càng lúc càng nhạt nhòa trong tiếng mưa rơi và ngấn lệ nghẹn ngào tuôn. Gió từ hướng sông thi thoảng lại trở về một cơn lạnh. Thư thì thầm: "Mẹ ơi, con biết phải làm gì đây? Con có đủ sức để đối diện với chuỗi ngày dài nặng nề phía trước không? Mẹ ơi, xin hãy cứu giúp con." Một cụ già lọm khọm lưng còng khoác trên vai tấm áo mưa mỏng thang, tay chống gậy, tay phất tệp vé số, xuất hiện như bụt, tiến lại gần nó như đang hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện. "Con gái à, giữ lại đi. Người lớn gây ra chuyện để con nít phải chịu thì tội lắm." Thư bật khóc, không phải vì lời bà lão đúng, mà vì nàng nhận ra có người nhìn thấy nỗi lo sợ của mình. Trong giây phút ấy nàng hiểu rằng giữ lại không chỉ giữ đứa bé, mà giữ cả linh hồn của chính mình. Nàng vẫn chọn ở lại căn phòng nhỏ vùng ven vì giá thuê rẻ, sinh hoạt phí thấp, ít người quen qua lại. Ngày ngày giấu bụng dưới những chiếc áo rộng thùng thình, mưu sinh bằng những chiếc bánh chuối nướng. Nhưng hoàn cảnh éo le ấy vẫn đến được tai cha xứ. Biết chuyện, vị linh mục già hiền hậu đã âm thầm nhờ người hỗ trợ, rồi khéo léo gửi nàng đến một nữ tu viện có chương trình chăm sóc các bà mẹ đơn thân. Ở đó nàng được chỉ dạy cách nuôi con, học cách tin rằng bản thể con người dù tội lỗi, nhưng một khi hối cải trước lòng Chúa xót thương thì mình không đáng bị ruồng bỏ. Chúa luôn có thể biến đổi những điều xấu xí thành tốt lành để mưu ích cho nhiều người hơn. Cả nữ tù đủ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn để tránh hỏi nàng quá nhiều về quá khứ. Ngày qua ngày đồng hành và khuyên nhủ nàng cách cầu nguyện, cách bồng bế trẻ con, cách vệ sinh tắm rửa, cách đặt ánh nhìn yêu thương vào em bé như một ân điển Chúa ban dù đứa trẻ chưa chào đời. Một buổi chiều, đứng trước tượng Thánh Giuse bồng hài nhi Giêsu, hai tay ôm bụng, nàng ngước mắt thầm hỏi: "Liệu đứa trẻ này có được ai ôm ấp yêu thương như ngài bồng ấm con thơ không?" Thánh Giuse không trả lời, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt như cười, và một làn gió quạt thành tiếng bỗng đứt qua hàng câu. Trong thinh lặng, nàng cảm thấy bàn tay nhân từ của Thiên Chúa đang xoa dịu cõi lòng tan nát của mình. Nhờ vậy nàng không còn thấy đơn độc nữa. Đứa bé chào đời vào 10 giờ đêm ngày 24 tháng 12, một đêm lễ vọng rực rỡ ánh đèn đón Chúa Giáng sinh. Đứa trẻ mới chào đời nhỏ xíu được cuộn tròn trong một chiếc khăn bông êm ái, mặt vẫn nhắm nghiền, miệng mím chặt. Thư đặt tên cho con là Anna, không hậu ý cao siêu, chỉ vì tên ấy có nghĩa là ân sủng, là biểu tượng của niềm hy vọng. Sau 8 tháng sinh con, nàng quyết định trao Anna cho một cặp vợ chồng hiếm muộn ở Nha Trang đang tha thiết nhận nuôi và được các sư tin là đạo hạnh, có điều kiện để đứa trẻ được cưu dưỡng một cách tốt nhất. Ngày trao con, Thư không khóc, chỉ thì thầm: "Con là điều đẹp nhất Chúa để lại trong cuộc đời mẹ." Rồi nàng trở lại trường tiếp tục việc học. 4 năm sau, Thư thành một dịch giả triển vọng, đoạt giải dịch thuật văn xuôi có một tác phẩm văn học đã được chuyển ngữ qua nhiều thứ tiếng. Giá trị giải thưởng được trao bởi một hiệp hội dịch giả văn học hàng đầu thế giới đã giúp nàng sở hữu căn hộ chung cư cao cấp giữa lòng thành phố. Người ta bảo tác phẩm dịch đoạt giải ấy mang tựa đề Tiểu Thương Xóm Chợ, lấy cảm hứng từ một người mẹ bán bánh chuối nướng và nuôi con một mình. Chẳng ai biết xóm chợ ấy chính là miền ký ức một thời của cô. Từ ấy có những đêm nàng vẫn nằm mơ thấy bé Anna gọi mình là mẹ. Nhưng nàng không hối tiếc, nàng vẫn hy vọng, bởi vì nàng đã chọn giữ lại sự sống ấy. Và đó là khởi đầu cho một cuộc hòa giải lớn hơn giữa nàng và Thiên Chúa, giữa sự sống và chính lỗi lầm của mình. Chủ nhật nọ, khi sương mai còn đọng trên cánh hầm, cũng nơi góc bàn bên ô cửa trong quán cà phê quen thuộc, người ta thấy nàng đứng dậy bước đi về phía giáo đường, bỏ lại những cánh thư, và từ đó không thấy nàng trở lại nữa. Con yêu quý, nếu một ngày con tìm về và hỏi mẹ ở đâu, thì con biết rằng mẹ chưa từng rời xa. Mẹ luôn dõi theo con trong lời kinh và ánh nến. Con là người duy nhất khiến mẹ tin rằng sai lầm cũng có thể trở thành ân sủng nếu thiện tâm. Nếu được chọn lại một lần nữa, mẹ vẫn sẽ giữ con, yêu con mãi mãi. Người mẹ tội lỗi suýt nữa đã nhẹ dạ đánh mất ân sủng. Những lá thư không ký tên, không ghi địa chỉ, nhưng nàng biết và người ta cũng biết, nên nào đó trên bầu trời Chúa đã đọc trước cả khi nàng chấp bút. Sương tan dưới đồi chuông nhà thờ đổ, bình minh hé mở. Một ngày mới, một đời sống mới và một niềm hy vọng mới đang lên.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Hai ngày 12 tháng 10 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 28 thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: Oggi nel Vangelo, Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio.
1: Hôm nay trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói về tiệc cưới mà một vị vua đã chuẩn bị cho con trai mình. Đám cưới của người con là một thời khắc đặc biệt đối với mỗi gia đình, và người cha đang tràn đầy hạnh phúc này muốn chia sẻ niềm vui của mình với tất cả mọi người. Ông dọn tiệc và mời rất nhiều người. Về điều này, Thánh Thomas Aquino đã nói rằng điều thiện từ bản chất có khuynh hướng lan tỏa. Hình ảnh trong câu chuyện của chúng ta, nơi một bối cảnh cụ thể của đời sống, cũng nói với chúng ta về thực tại ấy. Khi một điều tốt đẹp xảy ra, một ánh sáng được thắp lên, thúc đẩy chúng ta cùng chia sẻ niềm hạnh phúc của mình cho người khác. Tuy nhiên, trước lời mời tốt đẹp như thế, những người được mời, thay vì tham dự bữa tiệc, lại thoái thác và muốn tiếp tục lo công việc riêng của mình. Thậm chí một số người vì khó chịu đã nhục mạ và còn giết cả những sứ giả của nhà vua. Thật đáng tiếc, điều này cũng đang xảy ra. Điều tốt lành chúng ta trao tặng không phải lúc nào cũng được thấu hiểu, nhìn nhận và trân trọng. Trái lại, đôi khi còn bị hiểu lầm và khước từ. Nhưng điều đó không được khiến cho chúng ta nản lòng. Đứng trước sự từ chối, nhà vua không hủy bỏ tiệc cưới, cũng không ngừng cuộc vui. Trái lại, ông mở rộng lời mời đến nhiều người hơn nữa. Sai các đầy tớ ra các nẻo đường để mời họ, để niềm vui của đôi tân hôn trở thành món quà dành cho tất cả mọi người. Đến đây chúng ta tự hỏi, các nhân vật chính trong câu chuyện này tượng trưng cho ai? Thánh Geronimo giải thích rằng, nhà vua tượng trưng cho Chúa Cha trên trời, chàng rể là Chúa Giêsu và cô dâu là giáo hội. Như vậy, giữa các nhân vật chính ấy còn có cả chúng ta, những người được Chúa chọn để chia sẻ cuộc sống của người và cùng với người trở thành những người mang lại sự sống. Tiệc cưới ấy là tiệc cưới của chúng ta, và phòng tiệc chính là các nhà thờ, những ngôi nhà và những nơi chúng ta đang sống, nơi mà mỗi ngày con của Đức Vua là Chúa Giêsu Kitô lại bày tỏ tình yêu của Người với chúng ta và chờ đợi lời xin vâng của chúng ta. Chính tại đó, chúng ta gặp gỡ Người, khoác trên mình chiếc áo trắng của bí tích rửa tội như cô dâu và được tô điểm bằng những viên ngọc quý là các việc lành, giúp cho chúng ta đến gần với Thiên Chúa và gần nhau hơn. Vì thế, niềm vui mà chúng ta loan báo không phải là niềm vui giả tạo, nhưng là niềm vui sâu xa, cụ thể, chân thực, đẹp như khuôn mặt của những người mà chúng ta gặp gỡ, chân thật như công việc, những nụ cười, những giọt nước mắt, những cái bắt tay và những cử chỉ tốt lành trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và đó là một ân ban của Thiên Chúa để cứu độ thế giới. Vậy, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Chúa,

0: giúp cho chúng ta lớn lên trong niềm vui này và luôn loan báo niềm vui ấy ở mọi nơi, ngay cả ở những nơi mà niềm vui ấy không được thấu hiểu, với lòng quảng đại, sự can đảm và đức tin. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Et concepit Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitabit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
2: vini et ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau kinh truyền tin, sau khi chào các nhóm tín hữu, Đức Thánh Cha nói rằng, gần đây trong một số lần kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ đã phát hiện một nốt khu trú ở phổi của tôi. Nốt này được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và nằm ở vị trí rõ ràng. Các bác sĩ nhận thấy cần phải can thiệp phẫu thuật. Vì vậy, theo lời khuyên của các bác sĩ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nốt này. Ca phẫu thuật đã được lên lịch vào những ngày tới. Tôi xin cảm ơn anh chị em đã luôn luôn gần gũi và nâng đỡ tôi trong đời sống thiêng liêng, và xin anh chị em cầu nguyện cho tôi.
1: Grazie, buona domenica!
3: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
0: Các nữ tu Đức Mẹ Chỉ Bảo Đặng Lành ở Uganda mang hy vọng để cho những trẻ em khuyết tật nặng.
4: Tại Rusoroza, miền Tây Nam Uganda, các nữ tu dòng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đặng Lành đã khôi phục một chương trình giáo dục dành cho trẻ em khuyết tật nặng, cung cấp việc học tập, hỗ trợ gia đình và các sáng kiến hòa nhập. Dự án đang góp phần làm giảm kỳ thị và cải thiện chất lượng cuộc sống cho hơn 100 trẻ em cùng các cộng đồng nơi các em sinh sống. Nằm giữa những dãy núi lạnh giá ở miền Tây Nam Uganda, Rusoroza thuộc giáo phận Kabale là một cộng đồng xa xôi, nơi nhiều gia đình có con em khuyết tật nặng từng cảm thấy bị cô lập và không còn hy vọng. Trong nhiều năm, nhiều trẻ em trong số này không thể đến trường và dường như phải sống mà không được tiếp cận với giáo dục. Hy vọng đã đến khi các nữ tu dòng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đặng Lành thuộc Embarara cảm thương trước hoàn cảnh của những trẻ em này, hợp tác với trường tiểu học Thánh Maria Teresa tại Rusoroza để củng cố chương trình dành cho trẻ có nhu cầu đặc biệt. Sáng kiến này đang làm thay đổi cuộc sống của các trẻ em khuyết tật và mang lại niềm hy vọng mới cho gia đình các em. Đi đầu trong sứ vụ này là Sir Elizabeth Kabawani, người đã tận tâm góp phần khôi phục và mở rộng các dịch vụ dành cho một số trẻ em dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng. Các nữ tu dòng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành là một dòng tu bản địa có trụ sở tại Embarara, phục vụ các cộng đồng trên khắp Uganda qua các hoạt động tập trung vào giáo dục, hướng dẫn gia đình, tư vấn và phúc lợi xã hội. Dòng tu có nguồn gốc từ các nữ tu dòng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, người Canada tại Chicoutimi. Các nữ tu Canada đã thành lập trường tiểu học Thánh Maria Teresa vào năm 1912 và một phân ban dành cho trẻ có nhu cầu đặc biệt được mở vào năm 1939 để phục vụ trẻ em khuyết tật. Tuy nhiên, sau khi các nhà truyền giáo Canada rời đi, chương trình đã phải đối mặt với những thách thức đáng kể. Những thái độ tiêu cực về mặt văn hóa đối với tình trạng khuyết tật càng khiến tình hình trở nên phức tạp. Tại một số cộng đồng nông thôn, khuyết tật thường bị xem là một lời nguyền hoặc dấu hiệu của điều bất hạnh trong gia đình. Nhận thấy nhu cầu cấp thiết này, các nữ tu dòng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành người Uganda đã tiếp nối sứ vụ, tập trung nỗ lực vào những trẻ em khuyết tật nặng đã bị gạt ra bên lề trong nhiều năm. Ngày nay, trường tiểu học Thánh Maria Teresa phục vụ 108 trẻ em khuyết tật, gồm cả bé trai và bé gái. Các nữ tu thường xuyên đến thăm các gia đình trong những cộng đồng lân cận, khuyến khích cha mẹ và người giám hộ cho trẻ em khuyết tật ghi danh vào các chương trình của trường. Qua những chuyến thăm tại gia này, các nữ tu xác định những gia đình cần được giúp đỡ và cung cấp sự hỗ trợ cũng như hướng dẫn. Hoạt động tiếp cận này đã trở thành một phần thiết yếu trong sứ vụ của các nữ tu, giúp các gia đình vượt qua nỗi sợ hãi, sự kỳ thị và tình trạng cô lập. Sir Elizabeth, một chuyên viên được đào tạo về giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt và là phó hiệu trưởng của trường, đã đóng vai trò then chốt trong việc phát triển chương trình. Cùng với nhóm của mình, chị đánh giá từng trẻ trước khi tiếp nhận vào trường để bảo đảm các em nhận được sự hỗ trợ và những cơ hội học tập phù hợp. Các nữ tu cũng đã thực hiện nhiều chương trình nâng cao nhận thức trong cộng đồng nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và chấp nhận đối với trẻ em khuyết tật. Những nỗ lực này đã góp phần tạo nên một môi trường hòa nhập hơn cả trong nhà trường lẫn trong cộng đồng rộng lớn. Ngoài giáo dục, các nữ tu còn quan tâm đến sức khỏe thể chất của trẻ thông qua các chương trình dinh dưỡng và cung cấp thực phẩm nhằm chống suy dinh dưỡng. Cha mẹ và người chăm sóc được hướng dẫn cách chuẩn bị những bữa ăn cân bằng với chi phí phù hợp, sử dụng các loại thực phẩm sẵn có tại địa phương. Phản ứng của cộng đồng địa phương dần trở nên tích cực hơn. Các gia đình có con em khuyết tật đã thành lập những nhóm hỗ trợ, nơi họ khích lệ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi những cách thức thiết thực để chăm sóc con em mình. Các nhóm này cũng bắt đầu trồng rau để bổ sung nguồn dinh dưỡng cho gia đình. Ngoài ra, một số gia đình đã bắt đầu các dự án chăn nuôi heo nhằm tạo thu nhập và củng cố sự ổn định kinh tế. Những sáng kiến này đã xây dựng lòng tin lớn hơn giữa các gia đình và nhà trường, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống của nhiều hộ gia đình. Điều quan trọng là các nữ tu phục vụ tất cả các gia đình, không phân biệt tôn giáo. Hoạt động tiếp cận của các chị không chỉ dành cho các gia đình công giáo, nhưng còn mở rộng đến bất kỳ ai cần được hỗ trợ.
3: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
0: Đức Thánh Cha bổ nhiệm Sơ Marie Teresa Baron làm đồng tổng thư ký Bộ Loan báo Tin mừng.
5: Vatican, ngày 8 tháng 10, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Sơ Marie Teresa Baron, nguyên Chủ tịch Liên Hiệp Quốc các bề trên tổng quyền, làm đồng tổng thư ký phân bộ khởi đầu Loan báo Tin mừng, đồng thời đảm nhận chức Chủ tịch các hộ giáo hoàng truyền giáo. Sơ Baron sẽ bắt đầu nhiệm vụ từ ngày 4 tháng 1 năm 2027.
0: Trong vai trò đồng tổng thư ký phân bộ khởi đầu Loan báo Tin mừng, nữ tu sẽ cộng tác với Đức Hồng y Luis Anthony Tạc Lê, tổng trưởng phân bộ khởi đầu Loan báo Tin mừng, và Đức Tổng giám mục Fortunatus Wachukwu, tổng thư ký Bộ Loan báo Tin mừng. Sơ Marie Teresa Baron
6: sinh năm 1968 tại Donegal, Ireland, hiện là bề trên tổng quyền dòng Đức Mẹ các Tông đồ. Sơ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền giáo và đời sống thánh hiến. Từ năm 2018, Sơ đảm nhận trách nhiệm bề trên tổng quyền dòng Đức Mẹ các Tông đồ. Trong giai đoạn 2022-2025, Sơ giữ chức Chủ tịch Dịch vụ Tài liệu và Nghiên cứu về Sứ mạng Toàn cầu. Tháng 9 năm 2023, Sơ được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền, tổ chức quy tụ các nữ tu lãnh đạo các hội dòng trên toàn thế giới và giữ chức vụ này đến năm 2025. Sơ Baron cũng từng tham dự hai kỳ Thường hội đồng Giám mục về tính hiệp hành vào năm 2023-2024 theo lời mời của Đức Thánh Cha Francisco. Với nhiệm vụ mới, Sơ đồng thời trở thành Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, mạng lưới toàn cầu hỗ trợ các giáo hội trẻ và thúc đẩy hoạt động loan báo tin mừng trên khắp thế giới. Việc bổ nhiệm tiếp tục cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo tại Vatican dưới triều Đức Thánh Cha Leo XIV. Trước đó, Ngài đã bổ nhiệm Sơ Tiziana Meretti làm Tổng Thư ký Bộ các Tu hội Đời sống Thánh hiến và các Tu đoàn Tông đồ. Sơ Alexandra Smerinli làm Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện và bà Montserrat Alvarado làm Tổng trưởng Bộ Truyền thông, trở thành giáo dân nữ đầu tiên được giao lãnh đạo một bộ của giáo triều Roma.
5: Tổng giám mục giáo phận Burst nói, một đôi vợ chồng sống tốt đẹp ơn gọi hôn nhân chính là chứng tá cho hôn nhân Kitô giáo.
6: Vatican phát biểu tại phiên họp sáng ngày 9 tháng 10, suy tư về người trẻ và việc khám phá ơn gọi hôn nhân, Đức Tổng giám mục Timothy Costelloe, dòng Salesian Don Bosco, nhấn mạnh giáo hội cần lắng nghe, tôn trọng và đồng hành với từng người trẻ. Ngài đề cao chứng tá các đôi vợ chồng sống chung thủy, đồng thời kêu gọi trình bày vẻ đẹp hôn nhân Kitô giáo bằng lòng cảm thông, kiên nhẫn và tinh thần đón nhận.
5: Đức Tổng giám mục Costello, Tổng giám mục giáo phận Perth, Australia cho rằng, việc đồng hành với người trẻ khám phá giá trị hôn nhân không thể chỉ dựa vào những chương trình mục vụ, tài liệu giáo lý hay các sinh hoạt dành cho giới trẻ. Điều quan trọng hơn là xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ, lắng nghe và đồng hành. Trong đó, mỗi người trẻ được nhìn nhận như một cá nhân với câu chuyện và hoàn cảnh riêng. Ngài nhấn mạnh, chúng ta phải nghiêm túc đón nhận người trẻ, thực sự tôn trọng và thể hiện sự tôn trọng ấy. Đồng thời chăm chú lắng nghe họ với tư cách từng cá nhân, chứ không xem họ như một nhóm đồng nhất. Theo Ngài, nhiều người trẻ ngày nay khó đón nhận quan điểm của giáo hội về tính dục, sự sinh sản và mối liên hệ giữa tính dục với hôn nhân. Ảnh hưởng của mạng xã hội, ngành giải trí và những người có sức ảnh hưởng trên mạng thường đề cao sự thỏa mãn cá nhân, quyền tự chủ và hạnh phúc tức thời, hơn là sự chung thủy, hy sinh và cam kết trọn đời. Bên cạnh đó, những trải nghiệm đau buồn như hôn nhân đổ vỡ trong gia đình, bạo lực gia đình, bất bình đẳng giữa nam và nữ, cũng như những sai phạm của một số vị lãnh đạo giáo hội làm suy giảm lòng tin của người trẻ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mong muốn những mối tương quan bền vững giúp họ phát triển và xây dựng tương lai. Vì thế, chứng tá của các gia đình sống hạnh phúc và chung thủy có vai trò đặc biệt quan trọng. Một đôi vợ chồng chia sẻ với Đức Tổng giám mục, lập luận thuyết phục nhất cho hôn nhân Kitô giáo thường chính là một đôi vợ chồng sống tốt đẹp ơn gọi hôn nhân của mình. Ngài đề nghị các giáo xứ và giáo phận tạo cơ hội để những gia đình này chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt trong các khóa chuẩn bị hôn nhân và chương trình giáo dục tôn giáo tại trường công giáo. Ngài cũng nhấn mạnh, cần trình bày giáo huấn về hôn nhân như một lý tưởng tích cực đáng theo đuổi. Thay vì chỉ nhấn mạnh những quy tắc phải tuân giữ, ngay cả với những đôi đang sống chung trước hôn nhân, giáo hội cần nhận ra những điều tốt đẹp trong mối tương quan của họ và kiên nhẫn đồng hành để họ tiến tới sự viên mãn của lý tưởng Kitô giáo. Đức Tổng giám mục Costello kết luận rằng, bằng tình yêu, lòng cảm thông, sự kiên nhẫn và đồng hành tôn trọng, giáo hội có thể gieo những hạt giống giúp người trẻ khám phá vẻ đẹp và ý nghĩa của ơn gọi hôn nhân.
6: Tòa Thánh kêu gọi bãi bỏ án tử hình.
5: New York, tại khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hiệp quốc, Đức Tổng giám mục Christopher Yaki Ancasid, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, kêu gọi cộng đồng quốc tế bãi bỏ án tử hình. khẳng định hình phạt này xâm phạm phẩm giá bất khả xâm phạm của con người. Ngài cũng nhấn mạnh sự cần thiết của công lý nhân đạo, việc phục hồi người phạm tội và bảo vệ quyền con người trong mọi hoàn cảnh.
6: Phát biểu trước Ủy ban thứ ba của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, phụ trách các vấn đề xã hội, nhân đạo và văn hóa, Đức Tổng Giám mục Nkasi khẳng định việc bảo vệ nhân quyền phải nhất quán và mang tính phổ quát, áp dụng cho mọi người trong mọi hoàn cảnh và mọi giai đoạn. Trích sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, Ngài nhấn mạnh, án tử hình là điều không thể chấp nhận được vì đó là sự tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người. Ngài giải thích rằng, phẩm giá do Thiên Chúa ban tặng không bao giờ mất đi, bất kể mức độ nghiêm trọng của tội ác. Những tiến bộ trong hệ thống hình sự hiện nay cho phép các quốc gia bảo vệ xã hội một cách hữu hiệu mà vẫn duy trì khả năng để người phạm tội ăn năn và hoán cải. Đại diện tòa thánh cũng lưu ý rằng, nếu án tử hình được thi hành đối với một người vô tội, sẽ không còn cách nào để khắc phục hậu quả. Ngài khẳng định các nạn nhân và gia đình họ có quyền được nâng đỡ, đồng cảm và hưởng một nền công lý nhanh chóng, công bằng và nhân đạo. Tuy nhiên, việc tước đi một mạng sống khác không thể khôi phục những gì đã mất. Theo Ngài, mục đích của hình phạt không phải là trả thù, nhưng là hàn gắn các mối tương quan xã hội, bảo vệ công ích và giúp người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng. Ngài kêu gọi những quốc gia vẫn áp dụng án tử hình, nhanh chóng thiết lập lệnh đình chỉ thi hành án như một bước tiến tới việc bãi bỏ hình phạt này, đồng thời chuyển đổi các bản án tử hình hiện có, bảo đảm các phiên tòa công bằng và tăng cường những chương trình phục hồi. Đức Tổng Giám mục Nkasi còn đề cập đến nạn buôn bán ma túy và quyền của các dân tộc bản địa. Về ma túy, Ngài kêu gọi tăng cường phòng ngừa thông qua giáo dục bắt đầu từ gia đình và tiếp tục tại các trường học, giúp người trẻ hiểu rõ các tác hại đối với sức khỏe, hành vi cá nhân và cộng đồng. Đối với các dân tộc bản địa, Ngài khẳng định họ không phải là những đối tượng thụ động với các chính sách phát triển, nhưng là những chủ thể có quyền quyết định vận mệnh của chính mình. Ngài nhắc lại việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền của họ là đòi hỏi của công lý và công ích.
5: Đài Loan và Vatican kỷ niệm 400 năm ngày các nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân đến Đài Loan.
6: Roma. Ngày 7 tháng 10, Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh đã tổ chức buổi tiếp tân tại Thính phòng Conciliazione ở Roma nhân dịp kỷ niệm 115 năm thành lập Trung Hoa Dân Quốc. Sự kiện cũng gợi lại dấu mốc năm 1626 khi các nhà truyền giáo đa minh đầu tiên đặt chân đến Đài Loan mang theo tin mừng và sứ điệp hy vọng.
5: Đại sứ Đài Loan cạnh Tòa Thánh Antonio nhấn mạnh những giá trị chung giữa Đài Bắc và Vatican, được thể hiện qua các hoạt động thúc đẩy hòa bình, phẩm giá con người và quyền con người, cụ thể là thông qua dự án HOPE, được triển khai với sự cộng tác của các tổ chức công giáo, đã hỗ trợ hơn 50.000 người có hoàn cảnh khó khăn tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Antonio nhấn mạnh rằng, trong suốt 400 năm qua, Giáo hội Công giáo đã đồng hành với người dân Đài Loan, đóng góp cho xã hội và chăm sóc những người nghèo khổ. Ông khẳng định sự hợp tác giữa Đài Loan và Tòa Thánh được xây dựng trên những giá trị chung như tự do, hòa bình, công lý, sự thật và quyền con người, đồng thời nhấn mạnh cam kết bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy hòa bình thế giới. Những giá trị này được thể hiện cụ thể qua chương trình HOPE, tên viết tắt của bốn từ tiếng Anh, Humanity, lòng nhân đạo, Opportunity, cơ hội, Partnership, quan hệ đối tác, và Encounter, gặp gỡ. Trong hơn một năm triển khai, chương trình đã phối hợp với các tổ chức công giáo, hỗ trợ hơn 50.000 người có hoàn cảnh khó khăn tại Ý, các nước châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Các hoạt động tập trung vào năm lĩnh vực, giáo dục và công nghệ, chăm sóc sức khỏe, giảm nghèo, chăm sóc trẻ em và người trẻ, trao quyền cho phụ nữ. Đại sứ Hô cũng đề cập đến sự tương đồng giữa tầm nhìn của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về trí tuệ nhân tạo trong thông điệp Magnifica Humanitas và lời kêu gọi của Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức về một nền phát triển công nghệ có đạo đức, dân chủ và bao hàm. Trong bối cảnh Đài Loan giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu, Đại sứ Hô khẳng định, Đài Loan và Tòa Thánh không chỉ là những đối tác cùng chia sẻ giá trị, mà còn có thể hợp tác xây dựng tương lai, kết nối đổi mới công nghệ với đạo đức, thúc đẩy tình liên đới và phục vụ nhân loại.
6: Hiện tượng El Nino đe dọa 190 triệu trẻ em tại châu Á-Thái Bình Dương.
5: Tổ chức Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF cảnh báo khoảng 190 triệu trẻ em tại châu Á-Thái Bình Dương có thể phải đối mặt với tình trạng thời tiết khô hạn hoặc mưa nhiều bất thường trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay. Khi hiện tượng El Nino gia tăng nguy cơ hạn hán, lũ lụt, mất an ninh lương thực và dịch bệnh, các cơ quan Liên Hiệp Quốc kêu gọi các chính phủ tăng cường biện pháp phòng ngừa và bảo vệ những trẻ em dễ bị tổn thương nhất.
6: El Nino là hiện tượng khí hậu tự nhiên xảy ra khi nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực trung tâm và phía đông vùng xích đạo Thái Bình Dương tăng cao hơn mức trung bình trong thời gian dài, gây ra những biến đổi lớn về nhiệt độ, mưa và gió, gây hạn hán hoặc lũ lụt. Theo phân tích của UNICEF, hơn 347 triệu trẻ em tại gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có nguy cơ chịu ảnh hưởng của các điều kiện thời tiết khô hạn hoặc mưa nhiều bất thường trong giai đoạn này. Bà Catherine Russell, Giám đốc điều hành UNICEF, nhấn mạnh, El Nino không chỉ là một hiện tượng thời tiết đối với trẻ em, mà còn có thể dẫn đến tình trạng di dời, suy dinh dưỡng, thiếu nước hoặc bùng phát dịch bệnh. Trẻ em cũng có nguy cơ phải nghỉ học, trong khi các gia đình phải gánh thêm khó khăn kinh tế. El Nino trong giai đoạn 2026-2027 được dự báo có thể thuộc nhóm mạnh nhất từng được ghi nhận, làm trầm trọng thêm những thách thức tại các quốc gia vốn đang đối mặt với nạn đói, tình trạng di cư và áp lực kinh tế. UNICEF xác định Colombia, Fiji, Papua New Guinea và Philippines là những nước có nguy cơ trải qua điều kiện khô hạn hơn bình thường, dẫn đến thiếu nước, gia tăng tình trạng di dời và suy dinh dưỡng cấp tính. Tại Papua New Guinea, những tác động đã xuất hiện trước khi El Nino đạt đỉnh dự kiến vào khoảng tháng 10 đến tháng 12 năm 2026. Nguồn nước đang cạn kiệt, mùa màng thất bát và giá lương thực tăng cao. Ước tính 1,2 triệu người đang cần được hỗ trợ lương thực trực tiếp. Tình trạng thiếu nước và mất mùa cũng gây gián đoạn việc học tập, làm gia tăng lo ngại về sức khỏe, dinh dưỡng và cháy rừng. Chính phủ nước này đã thành lập lực lượng đặc nhiệm và phê duyệt ngân sách bổ sung 112 triệu đô la để ứng phó. Trong khi một số khu vực Thái Bình Dương đối mặt với hạn hán, nhiều nơi khác có nguy cơ hứng chịu lượng mưa lớn. Tại vùng sừng châu Phi, mưa nhiều bất thường có thể gây lũ sông, lũ quét, làm gia tăng các bệnh lây truyền qua nguồn nước và gián đoạn việc học. Trẻ em tại những quốc gia đang trải qua những khủng hoảng và xung đột như Afghanistan, Chad, Yemen và Sudan càng dễ bị tổn thương do nạn đói, suy dinh dưỡng, tình trạng di dời và khó tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Chương trình Lương thực Thế giới kêu gọi các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương củng cố hệ thống an sinh xã hội để có thể nhanh chóng mở rộng hỗ trợ khi hạn hán, lũ lụt hoặc những cú sốc kinh tế đe dọa an ninh lương thực của các gia đình.
7: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.